0: Depi tulitoka kule kuba kubwa ka trejuru hii.
1: Odi.
0: Karibu.
1: Ah, mama Aline. Jambo kwanza.
0: Jambo mama Aisha.
1: Habari ya asubuhi.
0: Bo, asubuhi tumelamka kwanza. Memwile hali tuile tuile ritme tu yenye unajua.
1: Ya mina kia kulamusha kama mina kia kuliza kama situasio bakubwa banasema nini kama hamu ya pata raporo hata kidogo hivi.
2: Odi odi hapa.
0: Karibu.
2: Aha.
0: E karibu papa.
2: Ndio ndio ndio. Aha.
0: Banduku kiti siko pa.
2: Jambo mama.
1: Jambo papa.
2: Ah, mama ushafika hapa.
1: Ndio ndio.
2: Très bien.
1: Ndio habari ya siku.
2: Ah, iko bien. Kave. Comment ça va?
3: Ça va papa, ça. Ni karibu kwanza. Mama Aisha karibu.
1: Ndio, comment ano mafie?
3: Bien. Tumelamuka kwanza mpe bien.
1: Sawa.
3: Ah, kisi niko kumbali kwanza soge karibu na papa sana na mama Aisha. Sababu nikiangalia situasi ya papa tuone kama vitu vinafikia tena wapi.
2: Papa siku alikuwa moto wangu wa maana sana. Tamaa yapata taka habari mwe hivi kidogo hapa na nyeka nyumbani tutuliza sie bote.
0: Habari kwanza hatuyapata habari hata moyo.
1: Ah, mama Aline. Tukwe nafuta vile ma radio sie ba mama. Wanasema hivi ku radio ba jeshi yetu balifata ile alerte nyetie tulibapatia. Njo jana na juzi maki biku napigana kule sana kule mupori sana.
2: Ah, hey. Mama Aisha.
1: Abe.
2: Na mie kwenye niluzia telefone Android. Mena fataka ma informasyo kupitia telefone yangu Android.
1: Mm.
2: Sasa, ekute rango rekatika. Njona mese kupata informasyo?
1: Ndi. Eh, ini njia palise.
2: Sine bia mupia hivi.
1: Ndi.
2: Eh, tunanza kwa na kiespoir.
3: Enda kwanza inje. Nendeleshe makazi ya, ya kumafiga. Yone tamena gizi muna songea bageni mumu. Mwai maya maragi basi. Bageni kila siku muna rudia pa na hawakule. Yone gizi batakula ata kwanza leo.
0: Sawa kave, enda kwa hivi.

0: tusabe mwami nyamuhanga omukristo kinywa chawu muwasubya bandu bosi omobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawu chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawu eyoreho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubuyirire nyamuhanga okoberemo neberemo
1: amen.